Tene tirin ki songshe ka nipati tsome guru la sop jibe songshe ti hin. Da xie ti xie me kanju la ke. Jilu nye dong yin shu zhuzhu lo dun pe xie jiri xia. Xie ti zi ga mu zun ju sangbo la ne chi nan pata. Da di gi la ne zam na xia. Songshe ti zo wu la si ne parta jili sumge la zam yu pe. Loga tsome zong to chak pe. Tsome guru la cu zheng chung zin chung mu zhu chep gyu. Zom pu la cu jen du ki senpo chak pu ta. Ti ki ngo char tong du pe lo chak pu si. Ngo san yun zu chok su gyu pe nam pa ti deng zi nye mu to ne chun bar xe yu si. Xiam li yang anan su nyam tu. Tsome guru la cu si bin songshe ti ji senga ti tu.